0: ensimmäisen linjan pitää Hercules tulla.
1: Oo, oh, Hercules. Donna länkää. Kei donna länkää, en ilähdy niitä pitää. Häntä piti, naadin himak puju. Äng iksuoni, Maria Pikät. Se anhing Maria Makili.
0: Mau määdy nää turu.
1: Tänä. Pangi taona jo nato. Ei, happuna.
0: Mä tuu määdy nää turu.